Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najveći hitovi, najaktuelnije muzike. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

Tri čaše, Milica Todorović, dobro jutro sa Talasa Arena Radija. Petak, 18. septembarski dan, uveliko smo zagazili ovu drugu polovinu mjeseca septembra. Evo, lagano privodimo kraju još jednu radnu nedjelju, pa kad prije petak i kad prije 18. septembar, toliko brzo vrijeme prolazi. U svakom slučaju, vjerovatno ćemo vrlo brzo i početi da pričamo na temu novogodišnjih i božićnih praznika, sasvim sigurno, šta je ko isplanirao, gdje će ko da ide, a onda uz to imamo i one njegoševe dane, vjerujem da su neki planirali i da te dane iskoriste, da malo odmore, negdje otputuju. U svakom slučaju uvijek se gleda kad je taj neki slobodan trenutak da može za nešto onako malo drugačije da se iskoristi, za neki pa makar i kratki predah od radnih obaveza, a sad već i školskih, jel? I đacima je to negdje važno, školarcima. Družimo se putem Talasa, Arena Radija, samo najveći hitovi, ja sam Maja, želim ti dobro jutro i ovog jutra neke zanimljive informacije, korisne, prije svega one sportske i naravno samo najveći hitovi. Još jednom dobro jutro sa Talasa Arena Radija.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Sobi, jesi ti radio? Rako.

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: informacije. Arena Radija. Tačno u minut.
1: Nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice, kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250 hiljada zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina. Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je Borac iz Čačka od

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: te da dođe. Marketing
1: Arena Radija.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Velika akcija je stigla u svi Menza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Sigurnost

0: da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke, održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Marketing Arena Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u

uvijek u trendu uz najveće hitove.

Nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice, kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina. Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je Borac iz Čačka od

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice, kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina. Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je borac iz Čačka od

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Košarkaši i budućnost Volija danas i sjutra učestvuju na memorijalnom turniru Mirza Delibašić u Sarajevu. Prvi meč tim Andreja Žakelja igra protiv čačanskog borca danas od 17 sati. U subotu će rival biti Bosna ili Temišvar, zavisno od rezultata njihovog međusobnog duela. Imamo posljednju nedjelju da se pripremimo i da odigramo posljednje dvije utakmice, kazao je Žakelj. Budućnost se polako kompletira. Plavi su do sada odradili planirano. Mislim da smo u ovom kratkom periodu, ukoliko smo zajedno, napravili dobar posao i moramo tako da nastavimo. Nadam se da ćemo da ostanemo zdravi prije početka ABA lige i Eurokupa, a u Sarajevo idemo da napravimo još jedan korak naprijed što se tiče tima i igre. Svakako dobri testovi su pred nama, zaključio je Žakelj. Budućnost ABA ligu otvara 25. septembra kod kuće protiv Cibone. 5 dana kasnije u Eurokupu gostuje Švjonsku u Vroclavu. Bak Češehir je ovog ljeta angažovao Aleksandra Đorđevića za trenera i doveo reprezentativca Srbije Aleksu Avramovića, pa turski klub ne krije velike ambicije pred novu sezonu. Jedan od lidera ekipe, Amerikanac Malaki Flynn, je istakao da Bak Češehir ima kvalitetan sastav i da je cilj osvajanje Evrokupa i plasman u Evroligu. Mislim da imamo veoma dobar roster. Doveli smo igrače sa iskustvom na različitim nivoima. Ako uspijemo da pronađemo pravu hemiju, imat ćemo dobru sezonu. Možemo da pobijedimo bilo koju ekipu u Evrokupu, a možemo da se takmičimo i sa evroligaškim ekipama. Naš cilj je trenutno plasman u Evroligu i uradit ćemo sve što možemo da to ostvarimo, kazao je Flynn. Barcelona je furiozno počela sezonu i nakon 7 utakmica u svim takmičenjima ima isto toliko pobjeda. Uz to Katalonci su postavili novi klubski rekord po broju golova na početku sezone. Ekipa Hansija Flika postigla je čak 33 gola, što je prosjek od 4,7 pogodaka po meču, a na 5 utakmica slavila je sa najmanje 5 postignutih golova. Prethodni rekord iz 1925. godine iznosio je 29 golova, dok je Barcelona sada taj učinak nadmašila za 4 pogotka. Zanimljivo je i da se u strijelce već upisalo 8 različitih igrača.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: sigurnost počinje s pravim timom. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Marketing Arena Radija.

0: Ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Marketing Arena Radija.

0: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Pilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Abudžu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov naslednik, piše portal 24/7. Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Најактуелни хитови данашнице.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Pilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Pilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Pilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Obuđu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov naslednik, piše portal 24/7. Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Sofi, jesi ti radio?

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Kafa?
5: Može.
3: Druženje?
5: Obavezno.
3: Dobar obrok?
5: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko Taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Marketing Arena Radija.

0: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Abudžu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov nasljednik, piše portal 24/7. Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Radio cu trendul, uz najveće hitove.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Arena Radio. Yeah.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose s sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Abudžu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov naslednik, piše portal 24/7. Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Sobi, jesi ti radio? Krakom.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.
3: Emisija Elma Gradija, Sportski puls na talasu Arena Radija.
8: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem svakog petka iza 12.
9: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Messijeva nova meta. Leo Messi postaje vlasnik još jednog španskog kluba. Prema posljednjim informacijama, Leo Messi bi uskoro trebalo da postane potpuni vlasnik španskog nižaligaša Eldense. On namjerava da kupi sve dionice ovog kluba koji se trenutno takmiče u trećem rangu španskog fudbala. Košarkaška bomba. NBA Liga je spremna da kupi i preuzme Euroligu. Potencijalna ponuda NBA Lige za kupovinu Euroligue mogla bi da bude tema sastanka vlasnika klubova 5. oktobra, prenosi Gazeta dello Sport. Stiže novi Raikkonen. Robin Raikkonen, sin svjetskog šampiona Formule 1 iz 2007. godine Kimija Raikkonena, postao je član Red Bullovog juniorskog tima. Šef Red Bullovog F1 tima Loran Mekis opisao je Robina Raikkonena kao jednog od najperspektivnijih mladih vozača svoje generacije, istakavši da je već pokazao izuzetne sposobnosti u kartingu.
8: Elmagov Sportski puls.
9: Dobar dan, dragi slušalci, evo od mene, kao što ste navikli, petak u dobro poznatom terminu, još jedan sportski puls, naravno samo na talasima najboljeg Elma Gradija. Tema današnjeg sportskog pulsa naravno je tenis. Tim povodom moj gost je Dejan Asanović iz teniskog kluba AS. Dejane, hvala što ste izdvojili vrijeme da govorite za naš medij.
10: Hvala vam, pozdrav i vašim slušalcima.
9: Eto, Dejane, od 17. do 20. je li tako, septembra, 5. po redu memorialni teniski turnir Miško Asanović.
10: Tako je. Od četvrtka startujemo sa djecom, takmičarima iz cijele Crne Gore. Oni će se dva dana takmičiti u kategorijama 10 i 12, do 10 i 12 godina, 14 i 16 godina starija, tako da s tim će startovati. Onda petak večer imamo već preko 100 rekreativaca, ljubitelja tenisa koji će učestvovati sa te rekreativne amaterske strane, dati učešće na turniru.
9: A upravo je to bilo moje sljedeće pitanje. Koje sve konkurencije će se održati u takmičenju?
10: Da, znači juniori koji se takmiče na domaćim listama u sklopu kalendara Teniskog saveza 10 i 12 godina, to će biti kao mlađa kategorija, oni će se takmičiti po prilagođenom sistemu gdje će imati priliku i mlađi igrači da igraju sa starijim, jačim da probaju, a isto tako nakon pobjede ili poraza će imati priliku i nekog utješnog meča u mlađoj konkurenciji. Isto tako 14 i 16 kategorija, isti princip, tako da pripremili smo im neke utješne nagrade u vidu opreme i novčane nagrade za odrasle najjače kojima je i najpotrebnije u tim godinama da ih finansijski podržimo kako bi dobili posticaj da zadaje bavljenje tenisa.
9: Eto, zaista jedan eto da kažem, zaista divan turnir pred nama. Dejane, znamo eto da je teniski klub vas, ajde da kažem ovako, pionir ovog sporta u Crnoj Gori. Sjećamo se i tih nekih početaka, vi to bolje znate. Koliko se tenis, eto, po vama promijenio u Crnoj Gori od prije 15 godina i do sad?
10: Pa jeste, prvi teren koji je napravljen teniskom klubu AS je 97. godine i evo sad sljedeće godine je 30 godina postojanja kluba, tako da i za to spremamo neka iznenađenja i nove ideje i što se tiče u populaciji tenisa u Crnoj Gori. Pa da kažemo, teže je bilo neke stvari što se tiče tenisa, je mnogo teže je bilo, ajde, u tom periodu, pogotovo to samo finansiranje, sad se to opet malo poboljšalo, naravno nije dovoljno, ali nadamo se da ćemo, kako su sad dostupnije i mreže i sve se nekako krajnji gledalac dobije sliku brže, lakše i iz toga razloga i nam je olakšana ta strana tenisa, ali što se tiče opet veliki su troškovi, pogotovo u tom profesionalnim bavljenju, organizaciji turnira, svega toga. Međutim, ne posustajemo kao i prvoga dana, kako je sve to krenulo sa nekim entuzijazmom.
9: Znači, rekli ste 30 godina, je li tako? Znači, dalje vas drži ta volja i jačina?
10: Jeste, to moram da kažem da je to vjerojatno i otac zaslužan za to, jer je uvijek bio taj koji je gurao i kad nije bilo nekih izgleda da se ide naprijed, i dalje je nekako uspijevao u tome i zbog toga i ovaj turnir u njegovu čast svake godine i organizujemo.
9: Poznato je da je u tenisu, Dejane, da su potrebna, ajde da kažem, malo veća finansijska sredstva, pa kažite za naše slušalce koliko je zaista bitna pomoć države što se tiče tenisa kao sporta i u kojoj mjeri je potrebna podrška institucije za razvoj ovakvog sporta?
10: S obzirom da je tenis individualan sport i roditelji uglavnom snose sve troškove bavljenja tenisa, za razliku od ekipnih gdje neki troškovi ne obuhvataju se kao u tenisu. Tako da definitivno je jako bitno, pogotovo tamo ako dijete pokazuje sa 13-14 godina, tad je najbitnije možda da podržimo sve te talente, a s obzirom da to nije veliki broj takmičara, da nije cijeli tim ili kao što je u grupnim sportovima, mislim da definitivno treba mnogo više uložiti i da onda možemo i očekivati neke rezultate poput kao što smo imali Danku Kovinić i Danicu Krstajić i ostale.
9: Eto, sami ste rekli, 30 godina ste u tenisu u Crnoj Gori, to je neki sami početci tenisa, da kažem, u Crnoj Gori. Gdje vidite tenis iz ove perspektive kroz nekih par godina? Ne mora da bude 30, ali kroz nekih 10 godina.
10: Pa kroz nekih 10 godina ja se nadam da će svi ovi događaji porasti. Ajde to, kao prvo, da ćemo nastaviti da podižemo, da to možda budu i još dodatno međunarodni i veći broj međunarodnih turnira za juniore. I dalje ne odustajemo od ideje profesionalnog turnira koje smo imali 16 godina smo imali za redom taj profesionalni turnir koji je bio sa nagradnim fondom i 50.000 2012. godine, pa smo imali imena kao što je Muguruza, Konta Veit, Begu koje smo mogli da gledamo u kokote 10 dana na takmičenju, a mjesec, dva dana nakon na velikim Grand Slam takmičenju. E, toliko su ti turniri, ajde da kažemo, mali finansijski u odnosu na te velike događaje, ali što se tiče kvalitete igre, to je tu. I onda jako je bitno, ja mislim, samo da nastavimo, ajde, sa istim entuzijazmom i da omasovimo opet svi ti talenti. Sve to mora izaći iz neke mase određene djece koji se bave tim sportom. Tako da definitivno ja se nadam i gurat ćemo to da što više upoznajemo društvo sa tenisom, kakav je život jednog tenisera i da dovodimo neke, ajde da kažem, svjetske znalce koji će nam prenositi to iskustvo i tim putem podići svijest o tenisu i koliko je važan i koliko je bitno da uložimo više sredstava i energije u kako bi ga razvili.
9: A tako, eto, mi nekako kao ljubitelji sporta naravno nekako čvrsto vjerujemo i nadamo se što da ne i Crna Gora da iznjedri nekog Đokovića kroz par godina.
10: Nadamo se i mi.
9: Ajde da se malo da ne dotaknemo i svjetskog tenisa. Očigledno je, kad sam spomenuo Đokovića, ta smjena generacije. Alcaraz, Sinner, mada su se pokazala i ova dvojica Ben Shelton i Francis TFO sada na US Open.
10: Jeste, igra se sad neki kako je tehnika i napredovala u tenisu, tako se i tenis dosta ubrzao, neke su nove generacije, drugi neobični stilovi tenisa, tako da što meni i dalje raduje, ajde kako bi se osvrnuo na prije tenis što je bio, Alcaraz koji dalje tu igru voleje i forsira dosta za razliku od ostalih igrača. To je nešto što je interesantno, on spojio moderni tenis i stari tenis, da rečemo tako, a mlade generacije dolaze, navikli smo na dugi period legendi teniski kao što su Novak, Federer, Nadal i ostali, dugo vremena su nas zaokupljivali sa tenisom, tako da sad je možda neobičan US Open baš zbog toga, zbog tih mlađih generacija, ali nadam se da će opet stvoriti neka imena velika poput njih, kako bi, jer naravno ako je tenis interesantniji, kad imamo tako dobri igrače koji sve daju na terenu, naravno je da je zanimljivije gledati, mečevi su bolji i ostalo.
9: Tako je, ajde ovako Dejane, po vama, vaše neko lično mišljenje, ko je sljedeći Novak Đoković?
10: Alcaraz, po meni, ukoliko malo van tenisa ove ga stvari koje ga okružuju.
9: Znači samo da ga tenis interesuje, to je sad.
10: Ako se malo više fokusira na tenis, definitivno Alcaraz po meni najviše ima, ajde tu, da bude nasljednik te trojke.
9: Evo vidjet ćemo, mada i Sinner je također.
10: Sinner, definitivno, tako je, nego kako je na ovom turniru. Sam njega zanemario, definitivno i on. Njih dvojica, dajde da kažem, su ovako po meni, koji mogu biti sljedeće legende tenisa.
9: Sljedeće legende, tako je. I evo za kraj Dejane, jedna poruka vaša svim, eto, mladim ljudima koji žele da se bave tenisom.
10: Pa, pozvao bih sve da na bilo koje terene i klubove u Crnoj Gori da se prijave da učestvuju u tenisu, prvenstveno zbog zdravlja, zabave, isto tako evo neka istraživanja smo interesantna posljednjih par godina kako je tenis utiče na produžetak životnog vijeka, tako da definitivno eto to je prva stvar, a druga stvar isto tako da nikad ne odustaju, da budu djeca u tenisu istrajna i mi smo tu opet kao klubovi, kao radnici u tenisu da ih podržimo i da probamo da budemo najpristupačniji mogući kako bi oni napravili neke rezultate.
9: Evo zaista jedna divna poruka za kraj. Dejane, još jednom hvala što ste bili gost našeg medija.
10: Hvala vama i slušalcima.
9: Dragi slušalci, bio ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri i naravno ostanite uz najbolju muziku samo na Elmag Radio.
8: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem. Svakog petka iza 12. Zlatni sponsor.
3: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tutinju 28, Kolašinu 26 i Beranama 28 stepeni.
1: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Marketing Arena Radija.

0: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Nadam se da ste lijepo raspoloženi. Evo, kod mene se u studiju pridružio moj kolega Edin. Vikend je pred nama, a za ljubitelje fudbala to znači samo jedno, da ćemo opet imati jedan razlog više da uživamo u ovom vikendu. pred nama je vikend pun zanimljivih utakmica od Premier Lige i okršaja velikana preko Serie A, a nešto više o tome će nam reći moj dobri kolega Edin. Edine, dobrodošao.
5: Ćao, čao Sanjine, bolje te našao što se kaže, dobar dan tebi naravno, svi slušalcima najbolje G Arena Radija.
4: Tako je, tako je.
5: Dobro si ovo rekao, vikend za nama, nekako ljubitelji fudbala imaju Sanjine, duživaju pregrš nekih derbija, pregrš opasnih, ajde da kažem derbija. Tako da vikend zaista pun uzbuđenja pred nama.
4: E da, dobro si ti to rekao, kako si sada rekao opasnih, pa bih te molio odmah da pređeš na stvar, da mi kažeš koji su to opasni ovako derbi ovog vikenda.
5: Ajde, nećemo odmah opasne, možemo li ovako da idemo redom. Što se tiče Calcia, spomenuli smo malo prije Calcio, jedan veliki derbi, ja mislim da su to, evo ja sam veliki navijač Juventus, ali moram biti realan i iskren, da su to dvije najjače ekipe trenutno Serie A, Roma, Inter se sastoji na Olimpiku, tako da ćemo vidjeti šta će doniti meč, mislim da se igra u subotu, tako u 16, u 18 časova, onda imamo jedan njemački, ajde da kažem, jedan od klasika, Stuttgart, Dortmund, i naravno jedan Madrileño prvi ove sezone gdje se sastaju Atletico Madrid i Real Madrid.
4: Jako, jako zanimljivih utakmica ovog vikenda slijedi. Edine, rekao si Inter i Roma su po tebi najbolji klubovi ove sezone u italijanskoj ligi, a mislim da oni nemaju poraz, a čak ni remi.
5: Nemaju, imaju četiri pobjede, tako je Sanjine, dobro si to zapozio, imaju četiri pobjede jedni i drugi, tako da će biti posle dužeg vremena jedan zaista, zaista dobar derbi. A što si malo prije spomenuo, najopasnije derbi, to sam izvukao Sanjine i vjerovao ili ne, posle 14 godina u Championshipu sastaju se Millwall i West Ham. Davno je poznato da su mediji u Engleskoj to nazvali najkrvavi derbi, znači da su im na terenu, da su policijske snage toliko na oprezu da je to nevjerovatno, baš jedan najbrutalni derbi prozvan u Engleskoj. I moram da kažem jedan klasik, ja generalno volim francusku ligu, klasik francuske lige u nedjelju, Marseille, Paris Saint-Germain. Vjerovao ili ne, navijačima Paris Saint-Germainu je strogo zabranjeno da putuju u Marseille na gostovanju, tako da vjeruj mi Sanjine, sve mečina do mečina, ajde tako da kažem, ako da postoji ta riječ uopšte, da, tako da zaista za ljubitelje fudbala jedan vikend zaista uzbudljiv.
4: Stvarno, ovog vikenda jako uzbudljivi mečevi. Eto Edine, znam da navijaš za Juventus, reci mi, tvoj Juventus je juče dao, ja mislim, 5 golova, ali tako je?
5: Dobili su jeste 5-0, ja to kažem ovako sa ovim društvom u jednoj internoj konverzaciji, moraju i oni na nekoga da izduše. Eto, to je bio Nec, jeste odlična predstava momaka Spalletija u nedelju, hajde da kažem, to je neka bio derbi, to mislim sada da to više nije, sa Atalantom u Torinu, tako da ćemo vidjeti dok će dogurati sezon.
4: Reci mi ovako tvoje neko tipovanje ovako sada, evo da kreneš Inter Roma pa Atletico Madrid, Real Madrid, hoće li biti golova, šta mogu gledaoci da očekuju, eto čisto ovako tvoje neko
5: viđenje. Očekuje se Roma Inter da će biti golova, da se Italijanima se nikad ne znaju, ti to znaš bolje od mene, oni znaju da tvrdo igraju do 90. minute, onda ga bucnu, eto da kažem, u zadnjoj minuti. Madrileño naravno, ove godine Real znamo sa Mourinhom, znamo da je Atletico svake godine i mrsi konce, očekuju su golovi, ali iskreno ja jedva čekam da vidim ova dva derbija, Millwall West Ham i naravno nada se Marseille i Paris Saint-Germain.
4: E, Marseille i Paris Saint-Germain, čuo sam da su baš navijači tamo jako vatreni, eto, to će biti ovako uzbudljivo da gledamo, ali naravno mi smo tu samo da uživamo u fudbalskim vještinama i da tako slušamo mi najbolju muziku na Arena Radio.
5: Tako je, volimo fudbal i volimo muziku.
4: Tako je, tako je. Eto, dragi slušalci, ovo je sa mnom bio Edin Ahmatović, čovjek koji jako pomno prati sport, a vama, dragi slušalci, ostavljam da slušate najbolju muziku na Arena Radio. U nastavku Milica Pavlović.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzijskog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Daješ da te vole stranci.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
7: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euromodel kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euromodel podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzijskog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Oh, I'm a-

0: Novi selektor Portugala Jorge Jesus uvrstio je Cristiana Ronalda na spisak za predstojeće utakmice Lige nacija. Ronaldo je ranije rekao da mu je ovogodišnji mundijal oproštaj posljednji u karijeri, ali još nije saopštio kada planira da se povuče iz reprezentativnog fudbala. Portugal je izgubio 1-0 od Španije u osmini finala svjetskog prvenstva. Jesusov prethodni trenerski posao bio je u Ronaldovom klubu Al Nassru u Saudijskoj Arabiji, gdje su prošle sezone zajedno osvojili prvenstvo. Portugal u novu kampanju Lige nacije kreće utakmicom na domaćem terenu protiv Elsa 24. septembra. Tri dana kasnije igraće u gostima protiv Norveške, zatim u Danskoj 1. oktobra, prije nego što dočeka Norvešku 4. oktobra. Trener CDVita Olimpija Zvezdan Mitrović kazao je da je veoma zabrinut u oči početka sezone jer mu je čak 6 igrača povrijeđeno. Crnogorski selektor je istakao da mu se to nikada nije dogodilo u karijeri. U dugogodišnjoj trenerskoj karijeri nije mi se dogodilo da pred početak sezone ostanem bez 6 igrača. Ne znam sa kim da treniram, sa kim da igram. To me najviše brine, rekao je Mitrović nakon poraza od Krke u Superkupu Slovenije. Van stroja su Brandon Murray, Matthew Hart, Noah Kirkwood, David Škara, Osai Osifo te Jordan Gain. Mitrović kaže da je u takvoj situaciji gotovo nemoguće uigrati ekipu. Rotiramo ekipu koja nikada nije igrala zajedno. Pogledajte, Uroša Stjepanović je igrao je, a čak ni ne trenira sa ekipom. Zato je teško pričati o našoj igri. Urban Kroflić me je zadovoljio, ali ostalo je teško ocijeniti, dodao je Mitrović. Do ostatka sezone ostalo je 8 dana kada će Zmajački upravo sa Krkom igrati na otvaranju AB ABA lige. Mitrović kaže da trenutno liče na bolnicu, a ne na klub. Srbija, Slovenija i Sjeverna Makedonija podnijele su zvaničnu kandidaturu za organizaciju i domaćinstvo Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine. Pored ove tri države, kandidaturu za domaćinstvo podnijelo je još 7 zemalja: Austrija, Hrvatska, Danska, Luksemburg, Holandija, Švedska i Turska. EHF će odluku o domaćinu Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. donijeti naredne godine na redovnom kongresu.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Marketing Arena Radija.
6: U našem kraju

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Matematika, na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice.

0: Za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Marketing Arena Radija.

0: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na financiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Slušate Arena Radio, čiji je osnovan.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Alarmu.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.